Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: dalu.
1: Inggih, Ki Buyut.
0: Aturmu sing padha tumandang nandangi bendungan.
1: Inggih,
0: kowe wis padha nyengkut.
1: Inggih,
0: ning isih ana sing kurang.
1: Lah nggih, Ki Buyut. Nah, bronjong kalih patok ingkang beto saking padepokan niku rak tasih kirang to. Monggo nggih jane rak punukah nggih pun diangkut 10 gerobak.
0: Ayo karang.
1: Jebul tasih kirang kirang men kathah sanget Ki Buyut.
0: Ah monggo nalika biyen kuwi wis dikira-kira mbok menawa ya wis cukup linggawe patok, linggawe bronjong.
1: Nggih.
0: Ning jebul nge. Bareng dicakke kali sak mono ambane.
1: Nggih. Nika rak tambahanipun. Nek sing beto saking padepokan sing sedasa grubak nika. Nika rak dingge sing nganu sing tengah kali pinggir kilen. Nggih to niku. Nang jebul sing pinggir wetan niku, ah niku wonten longkangan tinggi niku riyen niku tasih kirang.
0: Ah monggo wis entuk separuh durung lah ya kira-kira.
1: Pripun?
0: Wis entuk separuh durung.
1: Nggih nek separuh seklangkung sekedhik niku.
0: Wah, ngono.
1: Tasih kirang nggih bangsa separuh.
0: Wah, ngono sih kurang kaya banget ya.
1: Ah nggih. Nggih. Pun negari pring teng bulak karautan nggih entuk kathah ning nggih karang-kirang men separo nggih dadi rada mulur niki le teng bulak karautan niki.
0: Ayo wis ora apa-apa upama rada nglonjok sawetara nyatane wong gaweane durung rampung. Lah sing baku kowe sing bisa ngandani kabeh para nom-noman lan para rewang supaya digelak disengkut nggone tumandang.
1: Nggih. Anu Kang Jinan niku sakniki nyenengke kok Ki Buyut. Bareng pun awake seger waras niku walen negari pring niku mboten wedi kena glugut barang niku mboten pun pun kethoki terus diusung digareti ya kula barang niku ngewangi garet terus nyigari sepinten kula manut Kang Jinan. Pinten nika Kang Jinan?
0: Ayo mbok menawa dheweke wis nglenggono. Yen biyen tau ngomong wegah tumandang mergo entuk rembuke kae.
1: Nggih. Terus
0: kepengin iki gelem tumandang malah keporo sregep timbang kanca-kancane.
1: Ha nggih. Nggih mboten anu mboten ngira kok nek mbiyen niku dipengaruhi kalih kanca-kancane arep katut nika. Anu tujune kok panjenengan terus napa? Maringi keterangan.
0: Ayo kejaba kuwi rak ya kanca-kancane sing iso ngelingke, iso ngelikke, iso njur gelem gembregah atine melu tumandang marang karo awake dhewe.
1: Nggih. Ana nggih niku Ki Buyut nggih. Senajan rencang kathah menika akeh sing nyenengke ning ya werna-werna malih. Wonten sing marai mangkel gregetke niku tetep wonten.
0: Ayo wit biyen kok ya ngono kuwi to jenenge wong akeh kira ana sing watake nyenengke ana sing sok gawe mangkel kuwi wis lumrah.
1: Ning niki ngulang alih mawon ya gonta-ganti wonge jeneng niki.
0: Kok gonta-ganti sapa meneh?
1: Nek wane rak nggih jinan niku.
0: Heeh.
1: Nah saat ini, ini kok si jeliteng ini kok.
0: Jeliteng. Sopo?
1: Nah ini kok lho. Sing wingi Kang Selupan ini lho.
0: Sinong Sari kok biar?
1: Angge.
0: Ayo wong Sinong Sari kok lho. Temandang wibet pisanan nganti saiki yo sengkut ngono kok.
1: Niku rak riyen. Ah saat ini penjeningan nek periksa kali Sinong Sari pun greget ke.
0: Greget ke piye to kowe iki?
1: Saat ini niku ming klentrak-klentru, gelem ora-ora. Napa pripun niku? Dadi niku kesat banget pun. Kulo nek ngerti mangkel niku.
0: Ayo wong kowe iki sing sok kulino glundang-glundung karo Sinung Sari.
1: Lah nggih, kula niku nggih ora maidun
0: nek Sinung Sari.
1: Teng padepokan ya kula Kang Sinung, nggur Kang Dimpil, Kang Derpo. Ning sing mboten kula senengi pancen Sinung niku kok.
0: Lah ya ora ya.
1: Kok mbiyen niku ora nusul wae kok nusul ngoten lho minyak.
0: Lah ya wong pancen karepe dhewe ra ya malah ane kowe kudune malu seneng mergo melu ngewangi nggone temandang padha gawe bendungan ning kali kerautan kene.
1: Ha nggih. Mbon kula kon kula jikok rasane ra gelem ya tak getak. Ning tetep ngayal mawon.
0: Ayo kowe sing iso ngandani ditakoni sebabe apa kok ndur kaya wong lokro lemes ora gelem melu temandang iki sebabe apa? Ditakoni.
1: Anu Ki Buyut. Mangke nek sing nakoni niku kula. Apun mesti seling surup Pak. Seling surup mangke.
0: Kok seling surup piye to?
1: Aku lho nek omong kalian nika niku mung diayeli, dipancai, anjur kula rak mangkel.
0: Ayo kowe iki sing sabar, kudune rak kaya dadi sinau, sinau karo kahanan lan sinau momong kanca-kancamu. Ha nek kowe omongan karo Sinung Sari kala mangsane sok kowe gawe tatune atine Sinung Sari njur dadi mangkel kagol.
1: Nek karep kula niku mung ming geguyon nek Sinung niku njur ditampa tenan. Kula niku nek ming kon momong nggih kanca-kanca niku kula iso momong. Ning nek momong Sinung niku kula mah kula pun.
0: Ais, anu.
1: Kula panjenengan mawon nek niku pun.
0: Kowe ora gelem.
1: Mboten nek kan ngandani Sinung.
0: Anu wae coba saiki Sinung Sari golek ana jakan rene. Jakan rene tak kandhanane.
1: Oh nggih.
0: Ning sing alus lho ya.
1: Aja
0: dikasar.
1: Nggih nek nggih pun kula golekane.
0: Ya.

0: mlaku bareng runtung-runtung wong poro. Kene-kene nyetak kene.
1: Nggih.
0: Linggo kene wong wis dikon linggo kok.
1: Wis ngerti tak kandhani.
0: Linggo kowe kok kaya
1: Lah linggo krak yo kene iki ngopo lah.
0: Mbok set ngono.
1: Sak karepku yo.
0: Heh menika. Pun niku
2: ora usah dudur. Wong meng lungguh kowe kok dadi ayel-ayelan. Mbok kowe ora dorene sinung.
1: Nggih.
0: Ki piye? Panjenengan priksani. Polatane niku. Rak sing kula semelange mangke nek polatan kaya ngoten niku rak pikirane suwum. Terus kang selupan malih.
1: Senengane iki nek ana ngersani ki buyut ki mesti ngono kuwi. Mboten kula mboten kang selupan kok ki buyut.
2: Iki meng mbok menawa jalu kuwi pancen ora seneng karo kowe. Mula kowe kudu sing iso ngomong karo jalu.
1: Ketriye nek
2: rasah dirungokke omongane jalu.
1: Nggih, kedah di mirengke to ki buyut. Wong nek kandha niku mesti telonjonge nggih ming mojok ke kula. Ning mboten napa-napa. Tiang sabar menika.
2: Senengamu ya mojok-mojok mula dipojokke.
1: Wonten dawuh ki buyut nimbali.
0: Nah, nyelamur-nyelamur. Nggih kaya ngoten niku.
1: Aku ki matur ki buyut, kowe iki menenge ngopo to?
2: Kowe mau durung dikandhani karo jalu apa?
1: Menapa? Terkawis menapa ki buyut?
2: Oh, durung dikandhani.
1: Dereng.
2: Ngene. Sinong, aku arep takon karo kowe. Kok omongnya jalu jare lemut mandang gawe iki saiki kaya wegah njur kancan do tumantunge meneng wae. Kuwi jane sebabe apa?
1: Sik terus ngoten iku jalu.
2: Ha iya.
1: Napa ku buyut mboten preso watake jalu nek kalih kula ket biyen nggih ngoten niku. Kula niku mboten rumaos nyambut damel menika sak karep kula dhewe njur kula wegah nyambut damel mbok.
0: Ya aja ngapusi aku lho. Wong nyatane adate kowe iki nggawa geret bronjong kae isi watu ya kuat. Ning ki mau tak kongkon aku kesel ngono kok.
1: Ya ming lagi mau.
2: Kowe rasah goroh karo aku. Kowe kudu bloko. Wong nyatane wong adate kowe ngomong sok
0: prehanmu ki ketok enek kowe iki njembol.
2: Apa sebabnya kok ratu mandang gawe?
0: Dibuka dadamu kuwi mesti ana perkara kuwi.
1: Tak matur kowe meneng.
0: Nah, ning ngono kok ndadak
1: Ki buyut?
2: Piye.
1: Nek kula le matur ke buyut mboten kalih jalu kowe mawon pripun?
2: Ya ora apa-apa, mulo kowe tak undang rene iki tak kon ngomong karo aku sebabnya apa.
0: Aku ki ngrungokke pareng wong ning kene iki nom-noman ki tetindhi aku e.
2: Ora usah ngingetke jalu. Wis terus omong kene wae.
1: Ora urung mangke nggih. Mesthi saya banget le ngunek-unekke.
2: Ayo mengko yen nganti jalu kuwi klaru tampa karo aku sing bakal ngandani. Wis omong apa sebabe?
1: Lajeng nyuwun lilah wangsul sekedhap.
0: Nah, rak tenan to. Ora urung ngono gendang jenenge karo le keset kuwi kok.
1: Mboten gen keset lho Ki Buyut niki kula matur kalian Ki Buyut mboten kali sinten-sinten Ki Buyut.
0: Pi
2: Lah kok arep bali ke
0: bali kok dadak lenyap
1: gawe kentruk. Pancen kula. Wis kowe gek mak padha sik aku. Kula matur menapa wontenipun Ki Buyut. Pancen sak yekta
2: sakmene niku. Lah bali iki sebabe apa?
0: Bali nguli apa to?
1: Ingkang mundut preso Ki Buyut napa jalu niku.
2: Kowe rasah ngrungokke jalu.
1: Oh nggih, nggih. Kula nyuwun lajeng wangsul nggih. Kadah-kadahipun sepeken kemawon mangke kula sampun tulak wangsul Ki Buyut.
2: Lah ya bali ki njur sebabe apa?
1: Kula menika kangetan griya mawon nggih.
2: Kangetan ngomah sing mbok kalinge ki sapa?
1: Kula niku ngraoske impen Ki Buyut.
2: Lah wong ngimpi lho kok dipikir nganti tekan ngendi-ngendi?
1: Nah nggih kantenan jarene impen ki ya iso dadi kasunyatan ngoten lho. Niki kula niku pinten-pinten ditun pancen saestu wegah nyambut damel nek ditingali jalu niku njir. Leres nek.
2: Impenmu ki apa?
1: Kula niku ngimpi niku nek Ken Sari niku digondol macan. Ngopo?
0: Calonmu kuwi to?
1: ngapa guyu?
0: Digondol macan? Kowe iki ngimpi digondol macan? Si sapa? Ken Sari digondol macan?
1: Kula matur Ki Buyut, nggih ngaten iku Ki Buyut.
0: Wis tak takon. Digondol macan wis dipangan durung?
1: Kula matur
0: dhisik. Lah iki wong aku ki takon.
2: Ayo dijawab.
1: Wong aku ki didangu Ki Buyut kok kowe iki yo.
0: Pi beda-beda lho, ngimpi digondol macan karo digondol ning urung dipangan karo wis dipangan ki beda.
1: Kuwi urung dipangan. Lagi digondol.
0: Ya mesti wis dipangan ning kowe pas. Pas ngiler nek kuwi kowe.
1: Niku meng golek. Sing ngimpi ki aku kok kowe.
0: Ya sing ngimpi kowe.
1: Abang aku kok matur ki bojone nek durung dipangan kok kowe ngeyel.
0: Meng agek digondol.
2: Oh, digondol macan. Lah lemu ngimpi ki jam piro? Awan apa bengi?
1: Sareng dalu. Sareng kula ngliler menika nggih. Kinten-kinten jago kluruk ambal kaping 3 Ki Buyut.
2: Nek ngimpi wayah bengi jago kluruk. Kuwi nek manut ngedikane Ki Mpu Purwo mbiyen nalika. Mbiyen ki impen ki telung perkara to.
0: Nggih,
2: terus impen rak diperang telung perkara, Titiyoni, Gondoyoni, Puspa Tajem.
1: Niku sing pundi Ki Buyut?
2: Lah nek pas wayah jago kluruk, kuwi Puspa Tajem. Kuwi sok ndoro dasi,
0: numusi.
2: Sok numusi.
1: Lha tak wangsul riyen Ki Buyut. Kula tak wangsul.
0: Ora iso.
2: Ora sah nangis.
0: Wong meng agek digondol iki ora apa-apa.
1: Kowe ngerti yo.
0: Kejaba nek wis dipangan, wah cilaka kuwi nek wis dipangan iki mesti
1: sing sing kuwatir sesuk nek ngimpi njur dipangan ngono lho.
2: Kuwi ngaturi yen wonge percaya. Kuwi yen wonge percaya yen ora yo ora apa-apa. Wis ngene wae ora sah dipikir impenmu kuwi ning sing baku tumandang gawe. Mergo ngawekane nek Mas Mesok Agni. Kuwi ora ngerti to watake nek Mas Mesok Agni. Watake kuwi sok brangasan, sok kaku yang ngerti bocah tumandang gawe ora tenanan. Kuwi mah diantemi dhewe.
1: Bujuk kula aturi mesak kek kula.
2: Lah nek mengko kowe bali mongko nek Mas Mesok Agni ora ning papan kene, nek ora ngerti
0: diajar kowe.
2: Mah diajar. Wis saiki ngene wae, ngenteni nek Mas Mesok Agni. Mengko nek Mas Mesok Agni wis kundur saka padepokan ning barak kene. Kowe mengko matur nek Mas Mesok Agni pamit to dhewe karo nek Mas Mesok Agni. Saiki tumandang gawe. Kono dirampunge, sing gawe bronjong karo oleh gawe
0: sing anu ora klentrak-klentruk. Dadi aku ora mantel.

0: Kang Batangan.
1: Sopo ya?
0: Aku terpolo.
1: Oh, kene. Kene terpolo.
0: Iki sing jaga regol kowe, Kang.
1: Ya, pinuju aku Kang jaga regol uga dibantu dening kanca-kanca prajurit liyan.
0: Oh, ngene. Kebeneran. Iki sang putri lan para pendereke tak wis arep mlebu regol. Mula dawuhe sang Sinopati Witantra regol dibuka.
1: Ya. Aku uga wis krungu. Manut pekabaran saka prajurit Kang Angklang wis kandha yen sang putri bakal pedak.
0: Oh iya,
1: itu mapel.
0: Malah wis cedhak iki.
1: Regol ing cepurin jero uga wis dicawisake utawa wis dibuka.
0: Oh. Ya syukur mrawuh ngono.
1: Kang Derpolo karo sapa wae?
0: Wah iki sak rombongan. Malah keporo. Aku sih Maeso Agni ya wis bareng karo undure sang putri.
1: Oh, pancen wis sak wetara aku kejaba kewajiban kono ing regol kene aku supaya ngadang. Rawe ya. Sang putri ana itu mantel iki.
0: Ya, iki tindake sang putri wis cecak ngene. Mula enggal dicawis.
1: Oh iya. Heeh, ter. Loh. Kae. Wis caket kan.
0: Iya, pancen wis sedak.
1: Ya. Wah. Sang putri.

0: monggo sang putri. Sang putri kan dadi klatri mandap saking tandu. Monggo, monggo.
1: Iya, Kakak.
0: Lah, kene ban matrike.
1: Inci.

0: pun menika pancianipun kula kula trap rumiyin nggih.
1: Iya.
0: Ngantos sampun menika nyampengipun kula totonipun rumiyin.
1: Iki nah, iki rodok
0: nggih. Sampun sak menika stanipun monggo monggo kula lawehi nggih. Ngantos-antos nggih sampun.

0: Enarok kulo sinuhun.
1: Kene
0: sediko kados mboten jenjem pian dalem sang aku.
2: Wonten bener, iya bener panjen ngenteni kowe karo Witantra. Witantra kok ora ngadep iki kepri? Durung ngadep, eh?
0: Dereng-dereng ketinggal ngadep. Namung wartos saking para prajurit ingkang tinanggenah nyedhakaken menawi Senopati Witantra lan sang putri sampun manjing wonten cepurining negari tumapel.
2: Matangan ku wis munjuk marang aku.
0: Lah iki
2: nek jare tumuli arep sowan. Kok mesti kaya ngono to dirende-rende yen ana bab sing wigati tak kersakake.
3: Kula ingkang sowan sah aku.
0: Oh menika.
2: Ya ya, kene. Kene Witantra.

0: ranti jari ora tumuli ngadep itu tentrem.
1: Saya melepat nyumbun lumutring sih piloso dalem sang aku randat pisuanku.
0: Ya. Durung kebablasan gonku ngendiko karo kenarok. Adat saben aku ki yen kagul ngono njur gampang muntap.
1: Inji. Adat duka dalem sang aku.
2: Meh wae Kakang.
1: Piye kenar?
2: Ayo meh wae duka sang aku. Monggo. Majeng wae nggone ngadep supaya terwaca.
0: Iya. Coba. Aku tak mundut pelaporan Witonter.
1: Inji. Ngemban dau timbalan dalem. Dari akan tindai pun sang putri Ken dedes dateng Ponowijen. Sang aku dari ngantos dumugi ing Ponowijen tasi wonten ing mergi wonten rubido sak mentawis.
0: Rubido apa? Rubido apa?
1: Dipun cegat dining Kudo Sempono klan gurunipun.
0: Kudo Sempono nyek gat
1: inggi
0: dibebole dening gurune ngono
1: inggi ih gurunipun Kudo Sempono ingkang nami Empu Sodo. Ing pamri badhe ngrebat sang putri Kendedes.
0: Keparat Empu Sodo sing uga katelah Resi Dupara ngono kae.
1: Lha niki
0: gurune Kudo Sempono
1: katen iki.
0: Wah, ditumbani keterangane Kudo Sempono iku
1: inggi.
0: Apa ora ngerti yen sang putri kan dedes kui calon garwaku tadi waniat ngerebut koyongun
1: Kudo Sempono mboten berduli. Dalaran Kudo Sempono sangat anginipun ngigit-igit dateng ken dedes.
0: Nek perkara Kudo Sempono weruh kui ora berduli kui ora dadi ngopo. Neng gak ngerti nek si ken dedes kui bakal garwaku mesti gak ngerti yen kui calon garwani pepundreni
1: mesti ini pun ngaten nanging boten menggain Kudo Sempono boten ngaten sang aku
0: banjur kepri
1: pengestu dalem Empu Sodo lan Kudo Sempono sakit klo teranggulangi ya lajur pendetar Kudo Sempono lajur melajar milujeng calon garwo dalem sang putri Kendedes.
0: Ya. Tadi Kudo Sempono keplayu ngadepi kowe sak kancamu
1: ini pengestu dalem sang arep tenan ora pisan ora pindho
0: Kudo Sempono gawe muntaping penggalihku.
1: Iya
0: yen wingi-wingi aku duka isih paring pali mirmo tegese mung tak tundung ora tak parengake ngabdi nanging dheweke bisa urip sak karepe dhewe ning ngendi papan ning yen saiki wis kalebu bakal ngereridu atiku nyeceng ngering atiku ngonku bakal garwo marang sang putri Kendedes.
1: Inggi
0: Kudo Sempono kudu dadi buron kalbu gurune si Resi Dupara.
1: Inggi
0: angin Dupara lan Kudo Sempono sesuk dipenggalih. Saiki terangane piye? Si Kendedes.
1: Sang putri Kendedes sampun kondur wonten ing tumapel nganti maeswakni.
0: Ya.
1: Gandeng menika wancinipun dalu nggih, wonten dalem sewu. Maeswakni lerem rumiyin wonten papanipun Mban Pamomo.
0: Tak dawuh supaya nyawisake papan kanggo maeswakni. Dadi lerem ning papane Mban Pamomo iki krungu ora kowe wingi. Nampa dawuhku
1: inggih
0: sang. Piye kancamu kenarok kok dadi kaya ngono ki dikira aku ora ngormati marang Maesakni.
2: Menika ingkang ngremehaken Maesakni menika prajurit ingkang tanggel jawab mapakaken sajaipun.
1: Ora ngono adik kenarok.
2: Piye?
1: Dudu prajurit aku ya wis ngendika marang Maesakni. Nek Maesakni ki diparing papan kang mligi.
2: Terus
1: ning Maesakni ora gelem. Mboten purun sang aku.
2: Jeng maring lilah nginep ning pondokane Mban Pamomong sapa?
1: Aku.
2: Loh.
1: Inggih, kula ingkang suka palilah dateng Maeswakni jalaran Maeswakni mergundung mari kedah mapan wonten papanipun Mban Pamomong sang aku.
2: Tegesipun inggih, malah kakang Witantara menika ingkang ngremehaken
0: calon ngerti, ngerti kersaku apa ora Maesa Agni kuwi tak timbali mrene kuwi arep tak junjung derajate tak hormati
1: inji
0: tadi papan palerman yo tak pari papan sing becik
1: inji
0: beda karo para mban kalebu mban pamomong lha kok dadi trimo mapan ning papan durunge mban pamomong kuwi kepriye
1: nyun pangapunten sang aku tiwaso Maesa Agni kula peksa dah mapan wonten papan kang sampun mligi dipun picekaken dhateng Maesa Agni menawi piyambakipun mboten purun mangke kagol manahipun nek kagol ajeng kesah malih saking tumabel
2: utawi ngaten sang aku sajakipun Maesa Agni tangen sanget dhateng mban pamomong mban pamomong menikur mbokipun Maesa Agni kejawi ngaten panjen Maesa Agni meniku mboten remen menawi dipun subyo-subyo ingkang langkung ing takeran
0: kok mesti iso ngendhokke atiku to kowe kene narok e
2: iki supados
0: lelem limarong klima aku arep muntat janji krungu aturmu kok kaya ora iso mangsuli aku
2: Maesa Agni sampun wonten mriki yen pian dalem teksih duka mawon mangke Maesa Agni malah jepat saking tumapel.
0: Ya.
2: Jancane kajengipun til wonten pundi-pundi kajengipun sok uger tesih wonten ing wewengkon tumapel rang.
0: Ya. Ya sak karepe arep ngaso ning papan ngendi wae. Nak parengake waton aja nganti kagol atine.
1: Nah, ingkang kula kuwatosaken rak menika to sang.
0: Iya. Ya. Ora jane kowe iki serembukan karo kenarok ora.
2: Lho dereng
0: kok mesti
2: dereng kepanggih.
0: Aku anggere arep muntap kenarok sing gawe kendrone atiku. Nggih ming dotok cecenggring nggonku bakal kagungan kersa iki ya.
1: Mboten sang aku.
0: Mboten.
1: Lha nyang kuyung kersa dalem.
0: Ya.
2: Lah langkung prayogi biyen dalem sang aku lajeng ngerancang benjang menapa anggenipun badhe manggi Maesa Agni lajeng kersa dalem nindakaken kados ingkang rancangan sekawit.
0: Kowe kudu ana sesuk. Kowe kudu dadi paseksen gonku bakal netepi adat lan tata cara.
2: Benjang enjang.
0: Iya. Senajan aku iki pepunden nanging aku bakal netepi tata cara. Ora jeneng aku ngasorake diri, nanging supaya wong padha ngerti sing netepi tata cara kuwi kalbu wong-wong sing kudu diajeni nanging uga aja ninggal adat tata cara.
2: Wonten mriku, ketingal kawibawan lan kaluhuranipun sang aku anggenipun tasah nengenaken adat tata cara.
0: Nah, mulo kowe kudu dadi seksi.
2: Iki.
0: Wis saiki ngono. Salah siji nemoni Maesa Agni lan mengku padha tok rembug dhewe sapa sing kudu cecawis papan sing kanggo leksanane adat tata cara lan uga Maesa Agni kudu sowan ning ngersa.
2: Kula ingkang manggi Maesa Agni.
0: Ya,
2: Kakang Witantara kajengipun ngaso rening tebih saking Panawijin.
0: Ya, ning dawuh para prajurit supaya nyawisake papan sesuk kanggo ketemu karo Maesa Agni.
1: Nol iki sendiku. Tak parengake padha lelah dalem.

0: Sak suwene aku ning Ponowijen, baliku tekan tumapel kene iki. Aku rumangsa lodang atiku, Kakang.
1: Inggi.
0: Mergo Kakang Maeso Agni wis gelem dere aku bali ning tumapel.
1: Inggi.
0: Ning kecoba saka iku, Kakang. Penggalihku cuwo. Mergono salah sawijining prajurit sing wani njawat salah sijine endang ning padepokan. Kakang,
1: prajurit.
0: Aku ora remen, Kakang. Mergo tumindake prajurit andahanmu lan tunggal guru karo kowe. Wis ngremehke acining dirine wanita. Lan uga gawe rusak jenenge prajurit tumapel. Tundone mesti wae bakal gawe kucem asmane sang aku tunggal metu.
1: Ibi.
0: Kakang.
1: Ih, kuluda.
0: Rampunge perkara iki tak bodhokke sliram.
1: Iye, sendiko. Sendiko.
0: Wis, aku arep mancing ning pakulingan, Kakang.
2: Sopo sian. Kae kucem asmo dalem sang aku. Murang toto temen.
3: Hei, batangan. Batangan. Bre.
4: Kula sang senopati.
3: Bre.
4: Kakang Watangan nembe jaki wonten ing Jawi.
3: Drupala.
4: Inggih.
3: Watangan ing njaba.
4: Inggih.
3: Wah.
4: Ah, Diko.
2: Ditimbali suwe ra madhep ya.
5: Yen ngapunten tidak akan lajib.
2: Do ngerti kebejo ra? Eh?
5: Wah, mboten.
2: Mboten.
5: Mboten.
4: Mboten mangkel
5: dereng pitah sampeyan.
2: Sing nderek ning Ponowijen iki ra kowe to Dirpala.
4: Inggih, nanging
2: tak bareng kebejo.
4: Sasampunipun dumugi wonten ing regol kok kadosipun lajeng wangsul mlebu dhateng pundi?
2: Dirpala, aku tak takon sithik.
4: Nggih.
2: Nalika ana ing Ponowijen ana kedadian apa?
4: Boten mangertos. Dadosan napa, Ji?
2: Ora ngerti. Tenan ora ngerti.
4: Ten Sang Senopati.
2: Ki sing dangu aku. Aku pendhuwurmu. Ana kedadian apa ing Ponowijen?
4: Ngerti ora kowe? Kula mboten mangertos lan kados pun bener wonten kedadosan menapa menapa Sang Senopati.
2: Koboi jo goleki. Goleki. Esuk-esuk sadurunge aku sowan ning tumapel, koboi wis kudu tekan papanku.
4: Nggih, nggih, Sang Senopati. Sendika.

Tetap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

pawongan kang menganggu sepatu ket, katok dawa kumprang, lan kaos lengen dawa lurek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambin dubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang. Paesane badut ora beda karo paesane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang. Nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang puspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati. Amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawungan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang pancandriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawula alit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, anda pasor, asih marang sasomo, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartane ora banget susahe rikala nandang bebendu, lan ora banget gumbirane rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya, pasuryane Rembulan utawa Nayantaka, pasuryan kang pucet, ngemu piwulang. Menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumedhip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng agolong kilik, tekad kang ora ngemu pamrih kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala Garing kang duweni cacat sikil pincang

mangan cekot lan mripat kira. Kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa ngowahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemupi wulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, Petruk kantong bolong uga kinaranan Dawala. Tegese Petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane Petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa Petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing buri. Mula saka kuwi Petruk tansah bloko suto marang sak podo-podo. Dene Bagong, punakawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono, Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Wewayangan kang duweni sifat prasaja, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaendahan ing

Sutresno Budoyo panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta ing giaran uyon-uyon siang ingkang dipunaturaken tining keluarga Karawitan RRI Semarang. Gending salajengipun ingkang badhe dipunaturaken inggih menika Ketawang Sinom Parijoto kalajengaken Srepeg Kaseling Palaran Pangkur Laras Pelok Padhet Barang.

Sutresno budaya cekap semanten, atur kiaran uyon-uyon siang ing wekdal meniko, mugi-mugi saged dadosaken panglipur. Ing wusana sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Tresna budaya pinanggih malih wonten atur giaran suka sami suka. Wonten sonten menika sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Beti Damayani
0: ingkang badhe nirekaken antuk sami kejam gangsal sonten ngaturaken tembang-tembang dangdut ingkang badhe nirekaken wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten ing WA. Saged ugi samangke kintun salam pilih-pilih tembang ingkang badhe nderek kintun-kintun salam samangke kasumangga akan mekaten si estu pun tengok wonten ing suka sami suka perompat RRI Ngayogyakarta.

Sutur Sabudaya Pelastri sampun katuraken minangka tembang pambuka wonten ing suka sami suka sonten menika. Lan samangke wekdalipun badhe pun pika wonten ing 0133333 sudah di

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

becik ketitik ala ketara. Ingkang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sae lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sae kemawon. Sinaosa mekaten. Radin-radin istilah becik menika kala wau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil, bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng, pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panasten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Indain swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sameneika badhe katuraken giaran salajengipun siraman rohani Islam ingkang badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Ustaz Nur Abadi kanthi ngaturaken ira-irahan tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi bin imadil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Pendengar RRI, alhamdulillah wonten ing kesempatan sonten puniko kula dalah panjenengan saged pinanggih walih. Mugi-mugi pepanggian sonten puniko andadosaken pepanggian ingkang pun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam boten kesupen kita aturaken baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados uswatun hasanah kula dalah panjenengan. Injih kerantan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam indahipun iman imbahipun Islam wonten ing sanubari kula dalah panjenengan. Pepanggian sonten punika saestu monggo kita ginakaken kagem ningkataken keimanan ketakwaan kula dalah panjenengan wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Injih kanthi lamaran iman dan takwa punika dadosaken gesang kita pinaringan sekeca wonten ing donyanipun, pinaringan berkah manfaat wonten ing donyanipun, bejo kemayangan wonten ing akhiratipun. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dawuhaken dumateng kula dalah panjenengan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqum lahaqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. He wong-wong kang padha iman, padha wedya sira kabeh marang Allah kanthi sak tenane. Lan aja nganti manti saka sira kabeh kejaba ngrungkepi ana ing agama Islam. Pendengar RRI, kanthi lantaran keimanan kula wau dadosaken keberkahanipun gesang kula panjenengan wiwit wonten ing alam donya dumugi wonten ing akhiratipun. Salajengipun monggo kula telah panjenengan gatosaken salah setunggalipun peristiwa kewajiban tiyang sepuh dumaten putra wayahipun anggenipun didik miturut agami Islam. Wonten setunggal hikayah, ingak hikayah kala wau gegayutan kalian Allah paring dawuh, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. He wong-wong kang padha iman, padha jaga awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Kaitan kalian ayat kala wau wonten salah setunggalipun hikayah tiyang sepuh ingkang nggatosaken kondisinipun putra-putrinipun. Tiyang sepuh ingkang nggatosaken saestu kalian pendidikanipun. Ugi donganipun tiyang sepuh ingkang pun sampeaken dumateng Allah taala menika dumugi langit utawi pun tampi dumateng Allah taala. Injih salah setunggalipun kota di wonten ing tlatah Kurasan wonten setunggalipun ibu ingkang solihah ingkang pun tinggal kalian suaminipun gedhekaken gula wentah putranipun. Dheweke piyantunipun punika ingkang solihah rinten kelawan dalu munika ngopeni njagi putranipun namung piyambak ingkang kehidupanipun uripipun menika kebak kekirangan. Ananging ibu kula wau tansah yakin bilih Allah taala menika nyarengi perjalanan kehidupanipun. Saben wenginipun rikala tiang-tiang sami sare, ibu punika njungkung dumateng Allah taala nindakaken salat tahajud, salat taubat, ganti asta pun tengadah nyuwun dumateng Allah taala ganti meripat kebak loh dedungo dumateng Allah supados anakipun samangki dados lare ingkang solih solihah. Becik perilakunipun

Ogo jaganen awakmu lan keluargamu saka geni neraka. Ayat punika nedahaken bilih tiang-tiang sepuh boten namung tanggel jawab nyukupi kebetahan sandang, pangan, papan, ananging ugi kedah wajib njagi iman takwanipun lan agamanipun sehingga putra putri kula wau boten lengser saking kaugeran syariat ingkang pun tindakaken tiang sepuh kalipun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi ngetaken dumateng kula telah panjenengan kulukum rohin wa kulukun mas'ulun man ra'iyati. Saben awan-awan iku pemimpin lan saben pemimpin badhe dipun takokaken babagan ingkang pun pimpin. Mila para bapak, para ibu dados pemimpin wonten keluarganipun ingkang badhe tanggel jawab lan dipun suwuni pertanggungjawaban saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI ingkang angka kalih nanduraken akidah

Sutresno putih sampun titi wancinipun dumawa wektalipun badhe kaaturaken kumandhang adzan maghrib kagem wewengkon Kutha Jakarta lan sakiwa tengenipun. Allahu

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Saterusno budaya panjenengan tasih nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lan sami menika titi wancinipun badhe katuraken kiaran ringgit wacucal.

Dun cotesno putu yo ngatri pambakio wilujeng sugeng bebanggian malih wonten ing kiaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken lampahan Pandu Jumeneng Noto seri sekawan dipuntindakaken dening dalang Ki Mantep Sudarsono ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

Monggo, kula jengaken rumiyin pepiling. Menika dandang kula pepiling damelan kula pepiling ingkang ngasta Raka Mas Haji Anom Surata. Rehning cakepane rasane padha dadekke siji. Kamas, tindake Mas.

Lho, akeh jamane kok ngono kuwi, Rek. Dibrantas bendino kok ya isih, ajan gumun tenan aku. Lah iya ta. Coba pikirin apa ora bebayani monggo mlebune desa-desa. Gumunku ku saiki iki do kagetan do gumunan. Jamane kagetan, jaman gumunan saiki kuwi. Kok ngono? Ah iya ta. Oh, urung suwe iki. Om dolilet om ngono ya geger. Ya dah. Ya ngono ge apa ta jane? Cah cilik-cilik dong rubung bis. Ngono nek kletes ngono pramudyan. Ngono lho, Dek. Wong kok jenengane do kagetan, do gumunan. Demben kae model. Ake. Walah jan. Wong pirang-pirang anteng go ake. Tak gombyok. Tak durunge kuwi jemani nganti modiar perkara jemani. Walah. Mula ta dawuh simbah-simbah biyen le dadi wong aja kagetan aja gumunan. Nek roh apa-apa ki dipikir sik. Kuwi apa ya kira-kira? Ngono lho. Ora kesusu. Ya kowe kuwi ra. Oh jenenge wong jaman modern. Lho modern ya modern. Nek nganti kebacut. Oh perkara klaksone dadi gandrungi. Lah yo ben to gong wong kabeh ki ra nut jaman kelakone. Jaman biyen ya kaya ngono kae. Dadi awake dhewe iki dadi seksi sejarah, ngono lho. Truk. Padheke terus seneng-seneng ya, Kang Gareng. Neng, nong. Nong. Eh, coba iki aku tak ngaturke sinom parijoto sik, Nur ngendang Nur. Ayo, medun ngendang. Ngendang Nur, medun. Anu karo lugo juk pangku gedhe. Kon mangku. Ora kepak.

0: Hero Oyoin Pambu
1: Jamane dangki ngemohke ya, Truk. Iya, pancen.
0: Harap ngedan ora tahan.
1: Melu ngedan iki jane ya ora tahan, ora mentolo.
2: Iya.

0: Run.
1: À, biết rồi này. Wah, dia yang jadi nak dirasakan yang pedes ya. Iya pedes. Neng, saya tak kritik kahanane lo. Aku orang rat kritik sopo-sopo. Mula tembungi ledok ini neng banyu. Banyu ki grojoke mengisor. Kita nono. Neng dhuwur ki darate banyu, banyune bening. Tengah yo bening, ngisor yo bening. Neng kok capo dhuwur ki budek. Teko tengah diubek-ubek, teko ngisor dadi peceren. Sing tuk peceren sapa? Wong cilik. Ya aku kuwi kabeh kuwi. Ha. Mula tembunge wong cilik ongklak angklik nungguhe mung ana ning dingklik, mangane mung setitik, uripe go ancik-ancik ngantek mendelik nek ning geger mati sik. Eh, kuwi lho. Wah, iya ya. Mula Kang Gareng. Ayo. Saiki kebak ing pengati-ati. Kaya jeng tak aturake ning ngarep mau. Heeh. Wis to anggere ora susah nyalahke sapa-sapa. Sing wis ya wis carane ngene lho Kang Gareng. Ora susah ngelek-elek sing wis mbiyen, sing akeh-akeh ra do ngelek-elek sing mbiyen. Iki lah warisane rada baru ngono kuwi. Iki warisane Pak Harto. Aku ya ngomong lah saiki ya ora apik aku ya ngomong. Wis, mbiyen karo saiki iki tentrem ndi? Tapi biar orang jeneng aku iki ngelek apa kuwi teksi aku iki bombok aku ngalem-ngalem karo Pak Harto ora kuwi kasunyatan kabeh iki main plus zaman Bung Karno iki piye Pak Harto piye sak piturute tekan sak yaene iki ngono dadi ayo sing apik dipethik diteruske aja sing dielek-elek mung ketebo elek etok didukiri ketokke terus bekas alake dhewe tutup-tutupi. Kuwi jenenge ora adil. Jare negarane jare negara adil lan makmur. Kapan kelakone? Iya ya, heeh. Mula wis saiki awake dhewe wis ora usah ngruputke sapa-sapa. Ayo tumindak nut kadiwasane dhewe-dhewe. Ya. Oke. Tutuke meneh Kang Gareng. Yo, saiki bacutke meneh. Coba aku tak njaluk loro asmara. Loro asmara pelok meneh. Pelok, pelok. Loro asmara sing nembang piyayi loro. Piyayi loro. Saiki Bawanana. Bawanana engko sing nembang Kakung Putri. Lah sing nembang ya sing urung nembang Mbak Meni sing pinggir dhewe. Loro asmara. Nah. Monggo sing bawa sak-sake monggo. Apa Mas Sastra Satin? Pak Sastra Satin ya keneh. Ayo, sapa sing arep bawa? Rasa gedhula-gedhuli. Sak-sake wong jenenge wong lagu netral lho. Sak muni-muni nih.

0: lakoni ya nemu bunga, nemu susah teh. Lah iya ana wong isine donya ana mung loro kuwi.
1: Kinaryo dadya pemo.
0: Kinaryo dadya pemo ta awakku dhewe tak kandhani dadya pengeling-eling.
1: Manungsa mung dharma.

0: tâm mạng vô vô vô vô
1: vô vô vô vô bi dê ấy chứ mau là mấy sân gà ăn loro asmoro
0: loro asmoro
1: ya pas dan
0: seneng tenan aku terus ngene iki
1: mulane kuwi yo kabeh iki mung kari ana sing garap rek
0: ngono ya
1: heeh ya kok ganti kowe
0: aku ora bangsa sing nglenyer-nglenyer iki ora mundur
1: mundur gue jembar ya tak gue turu
0: masa dek turu kok tangganya pun jahe dek
1: ya Hendro patete menyuro Hendro patete menyuro ya semoyo di tinggalan di Swargi Pak Narto Sabdo oh lagu semoyo ya lagu semoyo bukane cokok bunang bunang oh sing nembang wong loro triplek duet karo aku wah milih milih ora kok sandelnya ora triplek ora ya ora apa-apa ha Rendro patete menyuruh buka bunang monggo mas

0: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.
1: Kula Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI

0: Saya tersambut ya koleksi lagu dari Minul hadir untuk Anda di kesempatan kali ini. Jadi wondering sejenak kenangan bersama ingkang tasih kapiar semeneka wau tembangipun Minul kunci sa gemboke seterusna budaya. Nggih mugi teman-teman kang kapiarso kalau saged tata supangli persawetawis mekaten nggih. Lalu ki saged jambi kangen panjenengan Baunawi kangen kalian suwantenipun Bu Minul mekaten nggih. Sesa budaya menika badhe katerangan tembang panutup wonten ing skeber dalu menika tembangipun jangkrik genggong sama ke minangka tembang panutup ingkang mekaten kula Semi Prabowo pamit
1: Beti Damayani pamit
0: nggih sugeng dalu lan

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngaluri budaya Jawi. Titik wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinursito ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sampun kepareng rawuh narasumber giaran pendopo panjenenganipun Bapak Dr. Andes Untung Waluyo. Sugeng dalu Pak Untung.
1: Sugeng dalu Mas Giman.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Kados pundi pawartosipun?
1: Pangestunipun tansah ginanjar wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa.

0: Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirugan lagu pop Jawa Kus Plus Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan giaran menika saged ndamel renaning penggali ngimbui raketing kekadangan lan supeketing pas dirian. Laroncen lagu-lagu pop Jawa Kus Plus kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 01 sekawan 0166. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken lumantar telepon langkung rumiyin nggih wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus masuk gimana?
0: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo.
1: Nggih, kula sowan derek pun puteraken lagu Rujak Cingur.
0: Rujak Cingur nggih.
1: Tersalam nggih.
0: Monggo.
1: Bu Yayu kene monggo Bu. Nika sampun pun jawi maksiman sepatu sowan. Ugi kagem Bu Yayu Jalan Paris, Mbah Yono, Mbah Man Pengase, Pak Sipa Imin, ugi Wayah Momo, matur nuwun ya le awan mau disenggol di Masjid Sumato, Bapak Sadio, Romo Hadi Ngadiono, Nak Rian, Mbah Jati, Bapak Untung Raharjo Sami Galuh, Romo Nadi Mursari, wonten ing beli wonten ing pundi nggih Imogiri
0: nggih
1: Sabdo Mbah Noyo Nak Wagianti di Supriyati Bapak Dumangin Giri Mulyo Sekendalu ugi Mbah Dio Bapak Sadio Pak Mas Bambang Sutarno Bapak Sumi Mas Bapak Damaskes mboten sampun Romo Heri Sadono ing Murangan Mbah Surawan Nutrisik Mas Adi Pontosari Pak Tupar iki rukun wedo di Mas Yanto Sedoyo di Mas Yanto Bapak Suwardi Mengan Bu Sriwi Monjali Bu Wisyanise Mbak Pipit Bapak Supoyo Kadilayan ugi Ibu Tarmi Bapak Kasiono Mbulawen Mak Ijen Mbak Anggun lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
1: Makaten Mas Sugiman.
0: Inggih.
1: Nipun kesempatan dal kula aturaken kondur sugeng dalu matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Ibu Dwijo wonten ing Karang Mojo. Sak wingkingipun sugeng dalu Mikus Plus. Nah. Nah, nah. Nggih, kene
1: riyen.
0: Nggih, menika tasih wonten ya sandale kantun. Oh, nah, monggo monggo.
1: Nggih, kula segera nusul. Nggih. Kan ya kecian wae.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu nak mau.
0: Sugeng dalu, monggo monggo.
1: Sehat.
0: Nggih. Pangestunipun mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Nggih, sami-sami kula nggih sehat alhamdulillah. Lo lagune Lingsir Ngulon ye.
0: Lingsir Ngulon ye.
1: Derek kenton kenton.
0: Monggo.
1: Bija ditututi kok es melajari kentengnya raja nak ora.
0: Pembawa lap.
1: Ye. Lo nak nututi kenceng kenceng yuk.
0: Lagi.
1: Kapan nih wong es tua ye. Bija kagem Bija mlewau matur nuwun. Lajeng lagem Bu Estina, Bu Kun, Bu Yuria, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sri Rahayu, Targianti, Bu Supriyati, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, Bu Salama, Bu Sirup, Bu Nugroho, Bu Anjasmoro, Bu Karsiti, Bu Yayu.

0: Ini Rukun Werjo, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Sunardi Mursari, Kang Jilas, lajeng sedaya kemawon ingkang midhangetaken pro 4 ing pundi kemawon. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat.
1: Injih.
0: Kagem nak mas sugeng ayahe karya ngantos paripurna mangke-mangke kula kancani nganti jam kali kelas nggih.
1: Injih, injih.
0: Insyaallah.
1: Matur nuwun.
0: Nggih, lajeng. Nek kondur ngatos satos.
1: Injih.
0: Salam kagem sedaya kemawon. Sugeng dalu, matur nuwun. Sugeng dalu.
1: Matur nuwun rawuhipun Bu Yayu Weni nggih. Samingkingipun sugeng dalu, Mikus Plus.
2: Sugeng dalu, Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
2: Tunggak jarak
1: lah. Tunggak jarak, tunggak jati nje.
2: Jati.
1: Monggo.
2: Romo Jadiono, Romo Tujo, Romo Yono, Romo Narto Indro, yang Sasmito Mudi, Mas Kajika, Pak Tolo, Mas Yang Beralen, Mas Aris, Joy Mono, Prayogi, Bu, tak punya Bu.
1: Nah, Prayogi, Inje.
2: Mas Kiman, Sungai Tugas. Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus. Inggih. Monggo-monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 tasih kacawisaken nggih sugeng dalu Mikus Plus.
3: Halo, sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu monggo. Niki saking
3: Kang Jono.
1: Kang Jono monggo Kang Jono.
3: Apa tumon mas?
1: Apa tumon ye?
3: Kata mawon matur nuwun.
1: Ye matur nuwun rawuhipun Kang Jono sawingkingipun sugeng dalu Mikus Plus.
4: Halo.
1: Halo.
4: Halo masuk giman Dwi Nur Seto.
1: Ye monggo menika saking.
4: Niki Mbak Ijem Babatan Piyungan.
1: Mbak Ijem monggo Mbak Ijem.
4: Ye nyop nyopi nelpon.
1: Nah ye monggo monggo.
4: Ye. Kula lagune nderek mawon.
1: Oh nggih.
4: Nggih. Badhe kenton-kenton nggih.
1: Monggo.
4: Kentone kagem Bu Yayu nika wau, Bunda Wijo. Bunda Wagianti, Mbah Noyo. Terus Mami Sartika, Yumudo. Bu Sri Utami. Lek Yanto Tandi Abang, Lek Yanto Grogol. Lan kagem sedaya ingkang midhangetaken
1: inggih
4: Mikus Plus menika. Matur nuwun medalipun sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
1: Matur nuwun Mbah Ijem, mugi tansah panjenengan sehat panjenengan lan keluarga nggih. Salajengipun saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah Kintun lagu menika kagem Mami Sartika, Bu Sri Mbonagung, Bu Anjasmara, Yumudo, Bu Dwijo. Bu Yayu Sedoyo Yayu, Bu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nato Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar Sedoyo, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Berdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjion, nambah Bu Salimah. Spesial kagem Mbak Ngiyuk wonten ing luar, matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri. Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Pak Narto Endro, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Pak Narto Endro, Pak Wir Jujur, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Mariani, Pak Tukiman Giri Rejo lan kagem sedaya kemawon matur nuwun. Pak Bodo Tri Utama sugeng dalu katresnan Mas katur poro sutresno RRI program 4. Salam sehat sedayanipun matur nuwun. Sutresno Budoyo semoga langkung biyen kabiyarsa wonten rujak cingur, lingsir ngulon lan tunggak jati. Sugeng dalu katuraken mugi tansah panjenengan sehat kagem keluarga panjenenganipun Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Mugi sugeng dalu Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindumartani Ngemplak Sleman. Mugi tansah panjenengan sehat. Mugi sugeng dalu katur panjenenganipun Roko Mas Murtolo lan keluarga wonten ing Jetis Caturarjo Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Masih wonten giaran Mikus Plus program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo kula tampi sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus, sugeng dalu Mas Gimantin Woroseto nderek atur salam.
0: Sugeng dalu Watupar.
1: Ganti usiru bimudo Bu Supriyati Putarame Bunani Bajuri Bunga Misarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bobo Kasiono Wulawen, Mas Adit Poncosari, lajeng Pak Damaskus, Pak Puji Grahito, saya pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
1: Kagem Mas Giman Winoseto sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan pilih mundur ngatos-atos lan pilih utane nyandak kula distelke keripik tempe Mas nek mboten nyandak nggih kula nderek Mas Giman mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih samingipun halo sugeng dalu Mikus Plus.
2: Sugeng dalu Mikus Plus. Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Nggih.
2: Winoseto kesarasan lan rezeki tansah wonten ing panjenengan lan tansah nindakan kewajiban wonten ing Pro 4 Ngayogyakarta.
0: Nggih.
2: Nderek salam-salam kagem Bu Tuti Yoga Yudan, Pak Toro, Pak Rindang, Ki Rukun Redo, Ki Awanaka, Ki Resiseto, Ki Kumbokarno, Eyang Buas, Romo Yu, Bu Pak Damaskus, Pak Tupal, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Mbak Suro, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri sedaya mawon, Pak Ngadiono, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Legi,
0: yeah.
2: Pak Tupal, Mas Giarto, Pak Bu Sriwi, Budi Dut lan kagem sedaya mawon matur.
0: Matur nuwun rawuhipun sak wingkingipun Pak Supoyo halu sugeng dalu.
3: Sugeng dalu Mikus Plus Mas Sugiman Dimenseto sugeng tugas salam saya selalu nggih kula badhe nyuwun sekar.
0: Inggih.
3: Aja nelongso menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun cumawi sedaya sae. Badhe atur salam kagem ingkang sampun ngawiat kula wau nembe mawon Bunda Dwija. Mbah Noyo Pak

0: Mami Sartika, Bu Sri Gunakung, Yu Muda, Yu Rati, Ki Rukun Wedo, Ki Kumbakarna, kalian kang setiap dinten mirengaken perumpat RRI inggih menika Gusulah Trismanu Tengah, Gusunartismanu Kidul, kalian Bu Haris, kalian Bapak Tunggul Barat, kalian Bu Tini ingkang lenggawa penjeragum Opo Sari menika nggih remen Mas. Kalian Mami Sartika, Bu Agianti, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken. Niku plus dalu menika matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun Bu Supriyati halo sing dalu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Monggo.
2: Niku plus kula lagune Tol Jaina nggih Mas.
1: Tol Jaina nggih.
2: Assalamualaikum kagem Bunda Dwijo, lajeng Mbah Giman, Mami Sartika Monga, Bu Nani Bajuri, Pak Poyo, lajeng Mas Ardi, Mas Yudi, Mas Ipul, Mas Mamat, Ugi, Bapak Rimbang, lajeng Mbah Yono, Wirasaban,

0: Sripona Bung Gusri Utami Prayogi Kagem Sedaya Kemawon Sugeng Dalu.
1: Nggih, sugeng
0: Mbah Surotri sik kali Mas Adi Poncosari.
1: Nggih. Matur nuwun rawuhipun sugeng dalu kagem panjenenganipun Pak utawi Bu Wagiyanti nggih. Sugeng dalu Pak Jembangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo kinten kagem Budwijo Pak Sukiman, Pak Bardiman, Pak Kamto, Dimas Sumino, Dimas Sudari nggih, Dimas Sumarno, Dimas Sukir lan sedaya kemawon matur nuwun rawuhipun. Pak Kasiono wonten ing Bulawen kinten lagu menika kagem panjenenganipun Bu Tutik Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Dwijo, Bu Wagiyanti, Bu Yeni Patuk, Mbak Sri Utami, Bu Anjasmoro, Bu Mami Sartika, Mbak Noyo, Pak Tupar, Kirisi Seto, Kirukun Wardo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Bambang Sutarno, lan sedaya kemawon matur nuwun. Pak Joko Kadilobo sugeng dalu nderek nyimak nggih matur nuwun rawuhipun. Saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo kinten kagem Mbak Nggih wonten ing Kajuran Luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken Migos Plus. Kagem Mas Penyiar sugeng dalu sugeng tugas nggih matur nuwun. Sugeng dalu Migos Plus Yaina Gemolong Sragen request katresnan buat istri tercinta Mama Tini. Sudah mulai rutinitas sibuk ngurus rutinitas anak back to school. Kagem penyiaripun sehat selalu semangat matur nuwun nggih matur nuwun saking Pak Yainal Gemolong Sragen. Kula nuwun Mas Giman tak meruput kula ndak ora aman wektune lagune nderek Mas. Menika saking Pak Bandi Mangunan nggih. Salam kagem sedaya ingkang sampun mlebet lan dereng mboten kula sebat setunggal mbeko setunggal salam kompersa. Sedayanipun kagem Mas Giman sugeng makaryo matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga kabiyarsa wonten katresnan opo tumon lan kripik tempe.

0: Tasi wontening kiaran mirunggan lagu pop Jawa Kus Plus singkang kebareng rawuh monggo tasih kacawisaken wontening gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun menika sampun kula tampi alu sugeng dalu Mikus Plus.
1: Sugeng dalu Mikus Plus.
0: Ji sugeng dalu monggo niki kirukun perdo.
1: Nggih.
0: Monggo monggo.
1: Lagunipun derek kemawon.
0: Nggih.
1: Kakempung kagem gunane bajuri kami. Uya yuku mijo kusu penanggung Mbak Wadianti Buandak Malo Bumami Wahmah Ajang Kagem Bu Sasmi Tomorti Mbak Pipit Mbak Tidur Mas Kasiono Mas Ibulan Kagem Sedoyo Kemau
0: Matur nuwun rawi pun Kirukun berdosa Mingkingi pun Sugeng Dalu Mikus Plus
2: Sugeng dalu
0: Mikus Plus. Yes, sugeng dalu Romo Ajeng Adiono.
2: Ya, Mas.
0: Paringipun pangestu mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
2: Iya, alhamdulillah. Mangke nyuwun ora pelok ora slendro.
0: Ora pelok ora slendro nggih, pun cawisaken menika.
2: Nggih, kagem sedaya kemawon termasuk niki wau Pak anu nggih.
0: Nggih.
2: Pak sinten iki wau?
0: Menika wau Kirukun Werda.
2: Kirukun Werda ke mulai lali ora aku payo. Nggih, pasipun kagem sedaya kemawon. Matur
0: nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Romo Ajeng Adiono wonten ing Bayen nggih. Samingkingipun Romo Ajeng Adiono, halo sugeng dalu Mikus Plus.
3: Assalamualaikum Mas Giman Seto.
0: Waalaikumsalam Yusirup monggo.
3: Nggih, napa nggih nganu iki. Terus salam ya Mas.
0: Nggih.
3: Kagem Bunda Ujung.

0: Prayogika kang sedaya mawon lho Mas.
1: Nggih.
0: Lakune niku.
1: Ngaten.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Yu Sirup nggih. Sawingkingipun Yu Sirup sugeng dalu Mikus Plus. Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
2: saking dalan Bandung, Mas.
1: Bung Bejo monggo monggo.
2: Nggih, salam buat Ketik Mawon ya.
1: Nggih.
2: Kagem Yu Sirup niku wau. Ugi wonten ing Bapak Ngadiono Mbayen. Iku Mbok Karno Bu Wendi wonten ing Kang Gila Jalan Kriya.
1: Nggih.
2: Kang Ipo dari mana nih malah kene kon ya?
1: Nggih.
2: Nuwun asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bung Bejo nggih. Mugi sugeng dalu menika kula tampi saking Bapak Slamet wonten ing Purwo Martani sugeng dalu kintun kagem sedaya sutresna matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya tumuli badhe katuraken daruncen lagu pamundutan kula paun nggih ingkang kersakaken lagu-lagu menika. Kula pinangkani senajan boten sedaya saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten margi winates sing medal nggih. Lan purnaning giaran Mikus Plus kados sing ngatas saben mangke kaaturaken pasugatan uyon-uyon mono suko. Mung kasih pepanggihan wonten Tul Jaina ora belok ora slindro ilailu lan ojo ndlongso. Kepareng kula pamit undur matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mikus Plus dinten Senin candhaipun. Kepareng kula pamit undur nuwun matur nuwun reruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga.

0: sampun kasuwuk ratian kending ramban setunggal ngrenggani kiaran uyon-uyon monosuko ing dalu menika. Salajengipun sumangga dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi langkung rumiyin wonten ing gangsal sekawan 0333. Sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
1: Sugeng dalu uyon-uyon monosuko.
0: Ki sugeng dalu Bu Yayu.
1: Kendingipun sampun pun siapkan je.
0: Inggi.
1: Yes, darak gentong-gentong kemawon. Kaken. Bu Yuria, pun Bu Esina, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wargianti, Bu Supriyati, Bu Nugroho, Bu Salimah, Bu Salamah, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu Sri Rahayu, Banjas Moro, Bahi Cemawun ya, matur nuwun. Kajeng Bu Karsiti, Bu Sriwi, kagem bapak-bapak ipun, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagi, kalian ibu, Mas Yudi, Pak Damaskes, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng Ki Resi Seto, Mas Adi Ponco, Ki Rukun Werdo, Pak Pur Kenteng Rejo, Sohosdwoyo, kemawon Pak Midang Rompat, ingkang pasih midang taken, monggo pun laras gending-gending saking RRI Pro 4. Mugi kenging kagem jampi saya.
0: Ngaten.
1: Kagem nak masuk kengaya karya ngantos purno mangke. Mangke yang kundur ngantos sato.
0: Inji.
1: Matur sembah nuwun sugeng dalu onje Bu Dwijo nye. Kula tenggal lo Bu Dwijo wonten ngajengan.
0: Ngaten.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Inji matur nuwun rawuhipun Bu Yayu wonten ing kuweni nggih. Sawingkingipun sugeng dalu uyon-uyon manusuka.
2: Kepandak Mas Iman.
0: Inggih.
2: Karo pembawa lap kok. Aku ya akan kapangan pembawa lap alias training service.
0: Sing numpak motor banter banget iku lak pembawa lap to Bu.
2: Lah nggih, lan iku nanti yo nyadari kok. Nggih, matur nuwun sangat. Bu Yayu, kula tasih pun entosi. Nggih, lagun gendhingipun sampun kasalesaken nggih, Mas.
0: Nggih.
2: Atau salam kemawon kagem dimasuk kabdo wonten ing Imogiri Bu Yayu weni menika wau, Bu Yayu jalan Paris, Mbah Min, ugi kagem Mbah Yono Wirasata nak Wadianti di Bapak Sudarndasilan, Bapak Jumangin, Mbah Iman, Mbah Dio, Mbah Suro, Dimas Ukap, Dimas di Bopo Damaskes,
0: yeah.
2: Bopo Supen, Kagem, Bopo Untung Raharjo, wonten ing Samigalo, Dimas Yudi, lan di Supriyati. Prayok ini pun Kagem Sudoyo Kemawon. Mboten kesupen, salam Kagem, nak lihat miningse wonten ing dalem, ye, Mas Iman. Kita sehat. Matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Samingkingipun sugeng dalu, uyon-uyon manusuka. Tut. Inggih monggo. Tasih kacawisaken ingkang kepareng rawuh. Sugeng dalu, uyon-uyon manusuka. Inggih menawi sinyal menika ingkang kurang prayogi nggih. Monggo ingkang kepareng rawuh. Kula aturi patus papan ingkang sinyalipun sae nggih. Sugeng dalu uyon-uyon manusuka. Nah nggih. Inggih salajengipun ugi sugeng dalu ingkang kepareng rawuh. Halo sugeng dalu uyon-uyon manusuka.
3: Uyon-uyon manusuka sugeng dalu Masugi Mantri Nurseto. Kula Pak Kasiono Bolawen Tulogadi kintun salam katur Ibu Tutin Joko Yudan. Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wadianti wonten ing Wareng, Ibu Sri Utami wonten Jalan Parang Tritis, Mbak Yani wonten ing Patuk, Ki Resi Seto wonten ing Candi Maha Ki Rukun Werta wonten ing Mejing Wetan saha Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Patupar wonten ing Kulon Progo saha katur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta sugeng dalu lan sugeng midhangetaken matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Kasiono wonten ing Bulawen nggih. Ugi sugeng dalu kagem Mas Iswanto wonten ing Minomartani nembe perjalanan saking Gunung Kidul mandhap kalian Mbak Yudaliem nggih. Sugeng dalu mugi tansah pinaringan sehat panjenengan keluarga ngatos-atos. Mugi dumugi dalem kanthi wilujeng nembe kemawon makaryo nggih. Pokoke bagas waras ngaten nggih. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun Mas Heri Sarjono. Sugeng dalu yon-yon mono suko Dimas Sugiman Binur Seto kepareng badhe kintun salam. Dumateng Bunda Dwijo wonten ing Karangmojo, Pak Heri Wening Purnama, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Supriyati, Pak Sri Katon, Mas Purwanto Petruk. Lan sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur gending ingkang dipun cawisaken monggo dipun pidhangetaken. Mugi dados syukur naning penggalih. Dumateng Rayi Mas Sugiman Dwinur Sito kula ngaturaken sugeng ayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun, inggih matur nuwun rawuhipun. Monggo mangke dipun pidhangetaken gendhingipun. Salajengipun sugeng dalu saking Mbak Yu Ngiyuk wonten ing luar Magelang. Sugeng dalu kintun kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng dalu sugeng laras pun pidhangetaken sinambi layah-layah ngendikanipun inggih matur nuwun nggih. Monggo mangkitipun laras gendingipun. Mugi inggal pinaringan dangan nggih Kang Bon nggih. Pulih bagas waras kados duwinguni. Mugi katuraken sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suwaryoto wonten ing Perumbandeng Jalan Kaliurang sugeng dalu sugeng laras. Matur nuwun ugi kagem panjenenganipun Bapak Lurah Teguh Budianto wonten ing Wedo Martani tasih kepareng nyawiji dalu menika. Ugi ngaturaken sugeng dalu ingkang tasih kepareng rawuh menika Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triarjo Sleman sugeng dalu sugeng midhangetaken. Sutresna budaya badhe kabiyarsa racian gending ramban kalih. Gaturaken gending utawi lelagon Lindri lan Jagoan kasusul Bawa Sekar Musti Kengrat katampen gending Roning Gadung kalajengaken ladrang Pakumpulan laras Lindru padhet songo sumangga sugeng midhangetaken.

Sutarsno Putuyo nembe kemawon kasuwo rajian kending Ramban Kali grenggani kiyaran uyun-uyun monosuko katuraken wonten ing ngarsa panjenengan. Salajengipun sugeng dalu saking Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Atur salam dumateng Bu Tuwijo, Pak Kemijan, Pak Sukiman, Pak Kamto, Pak Tupar, Mbah Man lan prayogi kagem sedaya kemawon. Matur nuwun, inggih matur nuwun nggih. Pak Jemangin. Ugi gending menika kula kintunaken kagem sedaya sutresna ingkang keparing nyawiji midhangetaken giaran uyun-uyun monosuko wonten ing dalu menika. Temtu kemaning pangajap mugi saged damel renaning penggali. Sutresna budaya badhe kapiyarsa rajian gending Ramban Tigo lan mujudaken rajian gending ingkang pungkasan dalu menika. Katuraken bahwa sekarang geng Banjaran Sari katampen gending Tunggul Kawung

0: pleng, larasane pleng, cengkoke apik, ora pales. Gregele yo apik.
1: Wah, apik kabeh.
0: Apik, wajib dilestareke niku. Niku letok sken putih ta niku. Cengkoke niku.
2: Iki? Nggih. Ayo kalau mangsa nek karo Mbak Yumu kuwi iso digladi cengkok ngene iki.
0: Nggih. Monggo dipun lanjutaken.
3: Lanjut kecak.

0: Ari sanyen nang kaya kakangmu ku arono. Suaramu ki lho sing isih enom kuwi.
1: Ah, kula niku nek ajeng nyuara niku wis mumet sik.
2: Kok nyuara kok omonganmu wis kok aneh to.
3: Nek nek nyuarane aku malah apik jek.
0: Weh. Ora nyuara ki
1: ya. Niku kula niku pancen dapukane nyuarani wong kono-kono.
0: Ten. Ora, swara ki ya kaya iki mau lho kaya kakangmu iki mau. Nggih. Ora, lah rasane kaya dirasake penuk kan.
2: Dalem Bu.
1: Nurut-nurut usuk.
2: Heeh. Kaya tikus nurut usuk.
0: Aku mbiyen kuwi anggere mesti tembange ngene iki ta njuk lir-lir ae.
1: Sampeyan mesti lek kepencet mbiyen krungu tembange kita.
0: Tanpa tembange iki aku ora bakal kepencet karo kakangmu.
1: Oh ngoten to.
2: Heeh. Aku ngulon ngetan ning ngarepe omahe Mbak Yu mungkin nembang-nembang kae aku mbiyen.
1: Oh, mulane.
0: Ha iya.
1: Tak kira nek bakul apa kok bengak.
2: Kok saya suwe saya omonganmu saya sengak to.
1: Lho kula niku
2: ngunekke wong tuwa kok bengak.
1: Kula ki rak ya ming nostalgia kelingan jaman bingek gitu. Jaman sampean niku ajeng nyedaki Mbak Yu kula ki nyatane ya anu latare nganti licit.
2: Padahal ki setelika ngalor ngitan.
1: Nggih, tur karo ngene ku ro loap-loap.
2: Nah,
0: ora ning ya ora apa-apa ta pakne.
2: Ora apa-apa kepiye wong tuwa dunek keloap-loap ora
0: apa-apa. Eh ya arep ngarani, lah nek jenengan ki nek nembang rak ya ora lirih suarane. Arep iki ning ngarepe omahe wong liya, upamane aku tetek wong njen saka nglawang kae. Ya ming ben krungu. Sampean ya diserok-serokke, diapik-apikke suarane. Lah ya iki ya sing dikandakke biyen.
2: Aku yang ngecakke wulangane tumijan kok ngene iki.
0: Nah, ora apa-apa dicakke wong pancen ya apik kok.
2: Ngene kuwi lek apik.
1: Wong paling nekke ngaten iku wong kula ki nang sawah pojok dul wetan desa niku krungu kok.
0: Iya kuwi.
2: Nah, aku sak umat edan kok biyen.
1: Ayo lepas nak nggih loap-loap kuwi mah.
0: Lah ya edanoke nek mung
2: edan. Wis mangano kono kuwi malah meneng kowe.
0: Bela wong nesu. Yo ora janjine ora nesen kok.
2: Ora nesu saya suwe kok njur terus nranyak lho.
0: Yo ora nranyak niku yo karepe adine iki melu seneng.
1: Wong kula niku meng ngandakke apa nyatane kok.
0: Iku ndak lali cakepane apa
1: meneh. Kula niku rak meng udar gagasan. Ilang cakepane.

0: setunggal bangsa, negara lan basanipun. Isine sumpah pemuda kuwi.
1: Oh, larak ngono kuwi dadine cethok ngoten lho, Pakne kula iki ora ngrungokke iki. Oh, surasane tembang ki mau ngono. Ya, diteruske nek.
0: Iya.
1: Engko ora diteruske, Mbak. Slak entek wektune.

0: Kau ngaten lek swanten kula lek. Sesuk
1: dadi bacut kledo gladen ning yo sing tenanan.
0: Nggih.
1: Seni budaya ni dhewe iki ayo dadi jaga lestari ni di ngrembakake.
0: Tak lajeng kita melan kula nggih.
1: Lah nendi?
0: Teng mriku ndadani bethek sing bubrah.
1: Oh, kae mulah bethek.
2: Matur nuwun lho nggih, Mas Kardi.
1: Ya, nuwun. Ya, iki mbokmu, iki suni kae lawange ditutup. Sendilane dikancing.
2: Oh.
1: Aja nganti lali.
2: Nggih, nggih.
1: Ya.
2: Nak kampare mau wis dipateni durung.
3: Pun kula pateni.
2: Oh iya.
3: Niki sida mboten entuk ditindih turu.
1: Aja,
2: wis dikandani ngono.
1: Alu wong nindih liyane to. Bantal kuwi ora ana, ora kok kuwi sing dienggo bantal iki ora. Ya, aku tak pamit ning ngersani Sutresna Budaya. Kowe do kono dhisik kono. Cekap semanten Sutresna Budaya atur giaran yon-yon munusuko ing dalu menika ing wusana sugeng pepisan ngantos pinanggih malih pun teningatur giaran yon-yon munusuko dinten candhaipun.

Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sang buddhasa. Namo sang hyang adibudaya, namo budaya. Kadang Sutrisno Budoyo pepanggian malih kalih kula Listiani saking Kemenak Kabupaten Sleman. Ingkang injang menika bakti sinau ngaji rasa utawi memahami diri sendiri. Wonten sebabipun menapa dene seperangan tiang tansah rumangsa kotong senajan sampun pikantuk sedaya ingkang dipun kajengaken. Sanes amargi kirang kasil, sanes ugi amargi gesangipun gagal, nanging amargi sampun dangu gesangipun ginaaken pikiranipun tiang sanes, swantenipun tiang sanes, soho kekajenganipun tiang sanes, ngantos pungkasanipun boten saged malih bedaaken pundi swantening dunyo lan pundi getaraning manahipun piyambak. Miturut piulangipun Sang Buddha, kawontenan punika kaanggep langkung bebayani tinimbang kemplaratan utawi kelangan menika nyebatipun mati rasa. Inggih punika kawontenan nalika manungsa tasih mlampah, tasih guyu, tasih nyambut damel, nanging batinipun sampun pedhot saking pusat jati dirinipun piyambak. Piyambakipun nedha nanging boten saestu ngraosaken gesang. Piyambakipun ngendika nanging boten mangertos sinten ingkang saestu ngendika wonten ing salebetipun manah. Engkang langkung gegirisi kathahing manungsa boten kraos bilih piyambakipun sawek ngalami kawontenan punika. Awit donya modern pancen kados sampun kaatur supados manungsa tansah sibuk mikir nanging kesupen kraos. Ngaji rasa lair saking satunggaling kesadaran ingkang sepi lan jero. Bilih manah manungsa saestu mancaraken getaran saderengipun lati ngucapaken tembung. Malah saderengipun pikiran damel alasan. Kadang Sutrisno Budoyo mila ugi wonten raos ing saklebeting diri ingkang tansah mangertos nalika nglampahi gesang ingkang dudu jati diri panjenengan kiyambak, nanging kabisan maos getaraning manah punika saya suwe saya sirna sanes amargi manungsa jaman sakmenika langkung bodho tinimbang para leluhuripun, nanging amargi gesangipun kebak swanten lan rame, kathah sanget informasi, kathah gangguan, ngantos raos ingkang paling jujur wonten ing salebeting manah kasirep dados bisikan alit ing tengahipun badai. Dene miturut ajarinipun Sang Buddha, sedaya arah gesang manungsa saestu sampun kacermin wonten ing kualitas rasanipun piyambak. Nanging bab punika arang dipun rembak ngaji rasa sanes namung sinau katentreman utawi sinau mirengaken manah. Piwulang punika minangka cara kangge mbikak lapisan-lapisan palsu ingkang saklami punika bentuk diri kita. Awit nalika sak
satunggaling tiang wiwit saestu mirengaken getaranipun manah, gesangipun asring ngalami owah-owahan ingkang ageng. Sesambetan ingkang palsu wiwit krasa sesak, ambisi ingkang biyen dipun banggaaken dumadaan krasa suwung. Malah wonten kalaning tiyang eling-eling bilih saklami pirang-pirang taun piyambakipun namung mainaken watak ingkang sejatosipun mboten nate dipun pilih piyambak. Wonten ing rembagan punika, kita badhe ngraos langkung jero kados pundi Buddha Dharma mangertos manah. Mboten namung minangka pralambang raos, nanging ugi minangka piranti kangge maos kasunyatan. Kita ugi badhe ngrembag penapa sebabipun kathah manungsa sampun kecalan keprigelan raos. Soho kados pundi cara mangertos getaran batin ingkang sejati. Kadang Sutresna Budaya awet saged kemawon jawaban ingkang saklami punika kita padosi wonten ing pundi-pundi sejatosipun sampun dangu bisik-bisik alon wonten ing sak lebeting pengmanah kita kiyambak. Kula tansah pitados bilih tiang-tiang ingkang dipun paringi kalodangan menggalih rembagan kados mekaten punika sanes namung kebetulan wonten raos ingkang nimbali raos sanes lan kanthi jujur saya dangu kula ndalami ngaji raos, saya kula mangertos bilih kathah manungsa jaman sakmenika sejatosipun mboten saestu gesang saking jati dirinipun piyambak. Piyambakipun gesang amargi tuntutan, pakulinan, lan pola-pola ingkang dipun waresaken tanpa nate dipun pitaken. Piyambakipun mangertos kados pundi kedah katingal remen nanging kesupen kados pundi ngraosaken tentrem. Piyambakipun saged nerangaken sinten dirinipun dateng donya nanging nalika piyambakipun malah dados asing kalian isi manahipun piyambak. Kadang Sutresna Budaya miturut pandangan ajaranipun Sang Buddha, manungsa sanes rumiyin makhluk ingkang mikir, nanging makhluk ingkang gadah getaran. Sedaya perkawis wonten ing gesangipun mancaraken frekuensi raos, cara piyambakipun ningali donya, cara tresna, cara duka, malah cara nyimpen tata batin sedaya ngandhut getaranipun piyambak. Ingkang narik kawigatosan, para leluhur mboten nganggep manah namung minangka pusat emosi. Piyambakipun ningali manah minangka papan ingkang paling jujur. Papan semesta ngaturaken suwantenipun dateng manungsa. Ajaranipun Sang Buddha marsaken lumantar laku meneng, pralambang, tembang, soho, pawicantenan ingkang prasaja. Awit mangertos bilih wonten karaipun ingkang boten saged dipun mangertosi namung kanthi logika. Kawruh punika kedah dipun raosaken kados dene tiyang ingkang dereng nate tresna. Mboten badhe saestu mangertos tegesipun kangen namung saking definisi tembung. Ing jaman modern,
Cara mikir kados mekaten asring dipun anggep boten rasional. Nanging ingkang aneh, saya majeng teknologi, saya kathah manungsa ingkang rumangsa kecalan arah batin. Piyambakipun saged sesambungan kalian ewunan tiang lumantar satunggaling layar, nanging boten nate saestu sesambungan kalian dirinipun piyambak. Miturut pemanggih kula, punika tragedi ingkang paling sepi wonten ing jaman sakmenika. Manungsa kakean dipun latih maos donya jawi, nanging boten nate dipun ajar maos isi manahipun piyambak. Mila saking punika ngaji rasa sanes namung warisan budaya utawi laku spiritual biasa, nanging minangka dalan kangge ngenali malih pratondo-pratondo alus ingkang sampun dangu kakubur dening rame lan kebisingan gesang. Piulang menika maringi dalan supados manungsa saged mangertos menapa sebabipun badan dumadakan kraos kesel wonten ing papan tertentu. Menapa sebabipun manah nolak satunggaling perkawis senajan miturut logika katingal leres, utawi menapa sebabipun firasat kadangkala langkung jujur tinimbang sedaya pitutur ingkang nate dipun tampi. Saya jero kita telusuri piwulangipun Sang Buddha, saya cetha bilih sejatosipun nyimpen pangertosan ageng bab kesadaran manungsa. Pangertosan ingkang boten namung nyariosaken spiritualitas, nanging ugi kados pundi manungsa saged kecalan dirinipun alon-alon tanpa nate nyadari. Ing titik punika ngaji rasa mboten malih namung dados kawruh raos, nanging dados pangilon ingkang meksa manungsa ningali rai batinipun piyambak tanpa topeng punapa kemawon. Saged kemawon wonten sawetawis perangan saking rembakan punika ingkang rumiyin kraos aneh. Nanging tanpa kita sadari wonten satunggaling perkawis ingkang saklebeting manah ingkang wiwit tengahan panjenengan. Sakwetara menit menika dados papan sepi antawasipun kalian isi manah panjenengan piyambak. Awit saya tentrem satunggaling tiang nyimak rembagan bab rasa, saya gampil piyambakipun mangertos bilih kathah

ngertosan bilih manah manungso sejatosipun tansah ngendika. Nanging masalahipun kataing manungso namung mirengaken pikiranipun piyambak, pikiran tansah sibuk nerangaken, bandingaken, mbela lan bantah. Dene rasa makarya kanthi cara ingkang langkung sepi. Wonten satunggaling bab ingkang menarik kawigatosan wonten ing piwulang aji rasa, saya satunggaling tiang sinau mirengaken manahipun piyambak mangertosi bilih kathah tatu gesang jatosipun boten saking donya njawi ananging saking pengkhianatipun alit ingkang terus dipun tindakaken dhateng dirinipun piyambak. Mekaten saking kula mugi-mugi wonten manfaatipun. Mbok bilih wonten klenta-klentinipun atur kula nyun agunging pangaksami panutuping atur kula namo Sang Hyang Adibudaya, namo budaya. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.